0: Chomenonne, gade Madeleine Anne Veljust.
1: Ici Brice Gisèle.
2: Erel Belloni.
1: Brice Stormir.
0: Diouzer Bladen a zo imez ben an dri a vije ere, vo koch gant om, hiu. Seti, vi konta dar an traoù bevan bet ar zan paset, pedet beur skol a du se war vugale an nol. Hein, bar skol, o pleusri war ar gant aouen. A jil om, am, pegen brau, just war, vije kant et gant te.
3: A mi a de gant na in eve, i dan ur ble ni eus an so?
4: Ya!
3: Ya! Moi, je peux zaga ot tout, ar peu ne peus pleustret ge bleuen a Caroline. Qui va gant, a piou a respond, change peus?
4: Zarevraz,
3: zarevraz, gant? Je suis d'Afsem. Ah, y'a, agaré Skolvam à la Smaël. Ok, fiscal. Il dans une blénieuse en saut.

Enora molak ne astrolad pan ga ton a zo be jiraouet gant om. Hag evim diustu ga DJ Miss Blue un ton pachpi.

Enora molak ne astrolad pan ga ton a zo be jiloet gant om. Hag evim diustu ga DJ Miss Blue un ton pachpi.